محلہ مسجد رامپور سے فوزیہ، روشنی، شاین، کاجل اور بھائی شہزاد علی۔